0: Por eso, lo relevante hoy es si la inteligencia artificial puede llegar a ser autónoma sin nosotros, si nos puede quitar la posibilidad de decidir hasta dónde queremos llegar con su uso. Porque el progreso, Juan Ramón, no siempre consiste en avanzar. A veces progresar significa saber cuándo parar para que no llegue antes de tiempo el fin del mundo. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Adiós.
2: Es lo que se llama un paso atrás para tomar impulso. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Le dejo ahora con la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
4: Que tal, bo día. Hoxe está previsto paso a disposición xudicial do home que confesou matar a súa nai en Ponteareas este domingo. Todo mentre as autoridades e colectivos que traballan con persoas que teñen problemas de saúde mental reclaman máis medios para atendelas. Precisamente esta localidade de Pontevedresa leva máis dun mes sen a unidade especializada. E o Consello da Xunta aproba un novo plan de residencias de maiores que contempla a creación de 1.800 prazas nos vindeiros anos. Preto da metade, o 40%, serán privadas. Dos deportes, o Celta Fortuna perdeu 0-4 contra o Eibar e o primeiro equipo viaxa sen Iago Aspas cara a Chipre para disputar a primeira xornada da fase de grupos de Europa League. Imos xa co tempo, entra unha fronte pouco activa polo norte que vai provocar un aumento da nubosidade e mesmo algunhas precipitacións. Facemos agora un percorrido polas unidades informativas de Radio Nacional en Galicia para ver como abre o día. Comenzamos en Vigo, Óscar González.
5: Pois despois en Vigo, abre con ceos anubrados por néboas e 18 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, vos días? Pois por aquí tamén amencemos con néboa e 17 graus.
4: Como está o día en Ourense, María Piñeiro?
7: Que tal, bo día en Ourense, 14 graus e ceos polo momento despexados.
4: En Lugo, Amparo Roca?
8: Moi bo día, pois aquí tamén ceos despexados e 13 graus.
4: En Santiago está Andrea Oca, bos días.
9: Bos días, temos o ceo cuberto, 16 graus.
4: Pois na Coruña, en Ferrol, o ceo está cuberto tamén, os termómetros rondan os 19 graus. Conectamos xa con Meteo Galicia para ver o que nos agarda para o resto da xornada. Ali está Carlos Otero, bo día.
10: Moi bo día, hoxe unha fronte pouco activa rozará o norte da comunidade desplazando cara ao sur a masa de aire cálido. Agárdase xa unha xornada de ceos con máis nubes canto máis ao norte, onde non descartamos a partir da tarde xa algunha chuvia feble, chuvias que se estenderán a metade norte en forma de chubascos ocasionais por a noite. As temperaturas sufrirán un moderado descenso e o vento soprará de compoñente norte. O fai frouxo pola mañá aumentará moderado pola tarde.
4: En Ponteareas está previsto que hoxe pase a disposición xudicial o home detido domingo despois de confesar que matara a súa nai. Segundo o transcendeu Óscar, golpeou unha na cabeza e afogou unha cun coxín.
5: Pois sí, o agresor con problemas psiquiátricos intentou despois quitarse a vida e acabou no hospital Álvaro Cunqueiro, onde confesou o crime. Este lunes os veciños gardaron un minuto de silencio e o alcalde en funcións, Juan Carlos González, asegurou que a familia non solicitara axuda de servizos sociais.
11: Temos que mellorar moitas cousas, temos que seguir traballando, os protocolos son mellorables e as propias administracións teñen que detectar tamén estas situacións a través de outras formas.
5: O seu delegado do goberno, Abel Losada, volveu pedir máis medios á Xunta para estes enfermos.
12: La preocupación desta subdelegación ante la absoluta inoperancia de la FUNGA, la Fundación Gallega que debería de gestionar la curatela de las personas adultas incapacitadas mentalmente, de la carencia de recursos sociosanitarios, centros de día y residencias especializadas, y finalmente de las enormes listas de espera de psiquiatría en los dos hospitales de esta provincia, especialmente en el área sanitaria de Vigo.
5: En 2 años, 5 mujeres morreron a más de familiares con problemas de salud mental. 4 eran a 6, 2 agresores.
4: As asociacións que traballan con persoas con problemas de saúde mental lamentan este novo matricidio. Levan tempo denunciando a desatención por parte das institucións a estas persoas que

0: Moitos casos son as cuidadoras de familiares maiores.
1: Desde a Belaíña Saúde Mental denuncian ademais que Ponteareas leva máis dun mes en unidade de saúde mental porque se trasladou a Vigo. Un trastorno para este tipo de doentes que teñen que acudir a especialistas con frecuencia. Rafael Álvarez, xerente de a Belaíña Saúde Mental.
2: Isto está repercutindo outra vez negativamente nas persoas que se teñen que desplazar a Vigo e que a propia patoloxía moitas veces non acompaña as persoas para que lles axuden, o cual iso empeora tamén a situación das persoas.
1: Desde a Belaíña reclama máis medios para estes doentes, tanto sanitarios como a comunitarios, e non só para os enfermos, senón para as súas familias, máis aínda no medio rural.
2: Non pode ser que tú dependas pois que a unidade de saúde mental que aquí temos de referencia nesta zona pois te atenda dentro de un ano ou de 7 meses e que na seguinte vez pois te den para 6 ou 5 ou 6 meses, non? Ten que ser un seguimento moito máis continuado, non?
1: Este caso de Ponteareas sumase a outros nos que os fillos mataron presuntamente as súas nais, como sucedido nas Eves en 2024 ou o de Cerdedo, Cotobade, o ano pasado, no que un mozo de 20 anos acoitelou supostamente a súa nai cando viñan dunha cita psiquiátrica.
0: Aínda da sanidade, os socialistas denuncian que en Galicia nunca houbo tanta xente agardando por unha cita médica. Segundo as cifras oficiais do Sergas, a finais do ano pasado, case 400.000 galegos estaban en listas de agarda e as comparativas empeoraron en todos os indicadores, cirurxías, consultas ou probas. O deputado Julio Torrado alerta ademais de que hai esperas que non aparecen nas estatísticas, polo que as cifras reais son aínda peores.
3: Que lle pode transmitir un goberno a unha ciudadanía que ve que o sistema sanitario, o gran valor, a gran conquista da ciudadanía no estado de benestar, o sistema sanitario está hoxe nunha situación difícil e empeorando. E un goberno que non é capaz de dar ninguna sola explicación.
0: Falamos agora de educación porque segundo o último informe PISA, Galicia está á cabeza de España en casos de acoso escolar e podería ser peor porque moitos casos non se detectan ou detectanse tarde. A Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia, a SEIA, di que nos plans da Xunta falla principalmente, Manuel Gutiérrez da Silva, a prevención.
4: Nesta asociación valoran que haxa protocolos contra o acoso escolar, pero creen que se centra sobre todo en actuar cando xa existe un problema de certa gravidade. A detección temperá é esencial e a principal é Iván Galicia, segundo Ricardo Fandiño, presidente de ASEIA, que chama a dotar de máis persoal os colexios e institutos.
5: Hai unha cuestión fundamental aquí, que son a necesidade de recursos humanos. A prevención non depende só de protocolos administrativos, sinón da presencia de persoal adulto formado que acompañan os adolescentes, que detectan eses casos de maneira temperá e que interveñen. A figura dos psicólogos nos centros educativos en Galicia é unha necesidade.
4: Ten que haber psicólogos e tamén máis orientadores con tempo suficiente para o establecemento de vínculos e relacións de confianza por parte dos rapaces.
0: Precisamente, a Cigansino critica que no tocan tos orientadores, esas 50 prazas anunciadas pola Xunta para este ano seguen sendo insuficientes para os máis de 300 centros educativos que hai na comunidade. Pero tamén destaca a falta de persoal en atención á diversidade, as moitas obras inacabadas e a reducción da oferta formativa. Silvia Muiña.
6: O sindicato pon o foco na falta de docentes en atención á diversidade, especialmente na etapa de secundaria. Destaca que en pedagoxía terapéutica só houbo un aumento de 5 profesionais con respecto ao ano anterior, cando a Xunta anunciará 100 especialistas. Pero o dato aínda é máis sanguento se miramos cara ao total de docentes de audición en linguaxe. Laura Rosso, secretaria nacional de Ciga Ensino.
7: En todos os centros de secundaria e bacharelato do país, só temos 26 docentes de audición en linguaxe. É dicir, hai moitos nenos e nenas que na etapa de primaria contan co seu apoio de audición en linguaxe que cando pasan ao instituto o perden.
6: Ademais, insta a Xunta a aclarar onde están esas 956 prazas máis de docentes que prometeu para este curso, porque a eles, di, non lle saen as contas.
0: 7:53 minutos da mañá, Xunta impulsa a construción de 25 residencias de maiores nos próximos anos, que suporán 1.800 novas prazas. Delas, o 60% serán prazas públicas e o 40% privadas. Todos os novos centros van se levantar en municipios medianos e pequenos, como Ribeira, único que xa se anunciara con anterioridade, Carnoto, Porriño, Marín, Rivadavia, o Corgo ou Sabiñao. Os concellos deberán ceder os terreos antes de outubro de 2027, polo que ata finais do ano que ven non empezaría a construción de residencias. residencias. Fabiola García, consellera de Política Social.
8: Un paso adiante para seguir mellorando e para seguir blindando a atención ás persoas maiores. Estou convencida de que poñer en marcha novas medidas, novos equipamentos dirixidos ao cuidado e atención das persoas maiores é o mellor xeito de mostrar o noso compromiso con todos eles.
0: Na conferencia de prensa posterior á reunión semanal do Goberno, o presidente da Xunta referiuse ao posible reparto de menores migrantes desde Ceuta. Dixo que esa debe ser a última opción. Segundo Alfonso Rueda, de primeiras, hai que procurar, Andrea, que eses rapaces volvan coas súas familias.
9: Rueda negouse a dar unha cifra de cantos nenos e adolescentes estaría disposta a acoller Galicia ata que o Goberno Central concrete o posible traslado e o financiamento da estancia. O presidente da Xunta cualificou de disparatada a xestión estatal do problema. Alfonso Rueda pide planificación e financiamento.
10: E non podemos admitir que o Goberno intente que sexa normal e que todos admitamos como normal unha situación que non o é, e que cada vez que se produza unha entrada de menores haxa unha renuncia dende o principio a intentar que eses menores volvan cos seus pais, simplemente distribuir esta situación que considera moi complicada por todo o territorio nacional sin máis.
9: En todo caso, o Goberno Central non descarta o retorno dos menores coas súas familias, senón que busca unha solución transitoria ata que se avalíe cada caso.
0: Por certo, que Rueda aplauda a dimisión do asesor do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Álvaro Rodiño, logo da forte polémica causada por un vídeo publicado en redes sociais no que sae facendo unha broma sobre golpear nenos orfos.
10: É certo que era unha broma, un tren en redes sociais, pero, na miña opinión, non teña ninguna gracia, era absolutamente inoportuno.
0: O BNG pide a Xunta que declare como zonas tensionadas o centro de concellos onde se cumpren os requisitos máis alá da Coruña e Santiago. Ana Pontón cree que Galicia está perdendo recursos públicos do Goberno Central por non apostar pola regulación dos prezos, pero a líder do BNG cree que a Xunta optou por colocarse del lado da especulación boicoteando, di, este tipo de políticas públicas alentadas dentro do Goberno Central.
11: O señor Rueda ten que explicarlle aos galegos e as galegas por que nun momento de emerxencia de acceso a vivenda, no que vemos que precisamente os alugueiros están afogando a miles de familias, o seu goberno renuncia a ferramentas que permitirían rebaixar o prezo dos alugueres e tamén a millóns de euros para facer vivenda pública.
0: E continúan os problemas co Servizo de Transportes de Monbus. A Plataforma por un Transporte Digno na comarca de Ferrolterra denuncia continuos retrasos e falta de frecuencias, Antibaliño.
12: Este lunes tan só unha liña, quedaron en terra outras 20 persoas a primeira hora, problemas que se repetiron ao longo da xornada. Dende a Plataforma por un Transporte Digno sinalan que estas xa son incidencias habituais e perpetuadas no tempo, pero que ademais denuncian ponse en risco a vida dos viaxeiros. A portavoz Teresa Vázquez lembra o sucedido a semana pasada.
13: Van 32 personas en el autobús de pie hacia Pontedeume por la carretera nacional. En caso de frenazo o en caso de un accidente, esas personas no cuentan con las medidas de seguridad obligatorias para evitar que tengan lesiones o para evitar incluso un fallecimiento. Nos hemos puesto en contacto con personas de la DGT que nos dicen que esto es un delito.
12: Un feito que xa puxeron en coñecemento da DGT, o colectivo sinala que a desconfianza no servizo é tal que xa hai un grupo de WhatsApp de máis de 500 persoas para compartir coche dende a comarca de Ferrol. Por iso instan as administracións a buscar unha solución canto antes. Pola súa banda, a compañía respondeu á plataforma que habitualmente desenvolve un servizo por riba das condicións da concesión, pero non sempre dispoñen de autobuses e conductores para cubrir a alta demanda.
0: Ímonos achegando así ás 7:58 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes. Carlos Jiménez, moi bo día.
14: Que tal, bo día. O Celta Fortuna perdeu por 0-4 co Eibar no estadio de Balaídos no encontro que pechou a xornada de segunda división. Os 4 goles recibidos na primeira metade. Freddy Álvarez, adestrador do filial celeste.
15: La diferencia estuvo en las áreas. En nuestra área defensiva hemos estado muy blandos. Los dos primeros goles, culpa mía. El equipo estaba largo, no ajustamos bien una presión y luego, pues lógicamente, dos defensas de juego directo sencillas de defender, pues nos penalizaron. Es cierto que ellos los primeros 4 tiros hicieron 4 goles y luego, lógicamente, es muy difícil.
14: O técnico foi expulsado por doble cartón amarelo. O primeiro equipo viaxa hoxe cara a Chipre, onde mañá debuta na primeira xornada da Europa League visitando o Omonia Nicosia. Sen Iago Aspas lesionado e coa dúbida de Borja Iglesias, que onte recibiu unha homenaxe en Santiago.
16: Pois espero que prontiño. A verdade é que xa estou adestrando co grupo, síntome ben, estou preparado, pero tamén é certo que, bueno, por lo tempo que é na tempada, creo que estamos sendo un pelín cautos, que creo que é positivo. así que espero que pronto, pronto.
14: Por la súa parte, o Depor adestra esta tarde cara a un encontro de mañá a 7 en Riazor ante o Sevilla na sexta xornada de Liga. O equipo coruñés sae dos postos europeos logo do triunfo de onte do Betis, rival dos deportivistas o domingo en Riazor. No baloncesto, o Breogán logrou a clasificación para a seguinte rolda da Basketball Champions League despois de gañar con claridade o Olrisky Sportis búlgaro por 126-80. O conxunto lugués espera rival para a eliminatoria dos Oves.

WCDO Boogie Boogie, rematamos hoxe. Kenny Blues Boss Wayne actúa esta noite na Coruña. O canadense chegou ao Garufa Club despois de pasar pola Compostela Capitol. O pianista e cantante leva máis de 50 anos arriba dos escenarios. Esta noite ofrece coa súa banda un directo repleto de enerxía.

0: va a presentar hoy al escolta argentino Gonzalo Corbalán, nuevo jugador taronja, mientras que Baskonia y Bilbao Basket juegan la Euskal Copa y UCAM Murcia Andorra un amistoso en San Javier. Es decir, todos se van poniendo las pilas. Y hoy hay hoy y mañana empiezan unas conferencias aquí en Madrid, el World Football Summit. Ya es la décima convocatoria, es el décimo año que lo hacen, que tiene gente tan interesante como Javier Tebas, Rafael Luzán, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín. Bueno, todos ellos van a ir pasando entre mañana y pasado en estas charlas.
1: Para hablar de todo.
0: De todo y de nada.
1: Y de nada. Gracias por la postilla.
0: Chao.
1: Hasta luego, por información local, Radio 5.
2: Radio 5, Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
3: Saúdos, moi bo día. O presidente da Xunta garante que os máis de 5 millóns que o Estado transfire a Galicia para financiar actuacións de vivenda pública en zonas tensionadas irán para Santiago e a Coruña. As alcaldesas das dúas cidades reúnense este venres. Exixen que o goberno galego transfira os fondos aos concellos. De seguido ampliamos. Antes, coñecemos outros titulares deste martes 15 de setembro con Silvia Muiña.
4: As traballadoras dunha escola infantil de Arteixo que pechou o pasado mes de xullo denuncian a situación de secuestro laboral a que lles está a someter a empresa. Levan sen cobrar as súas nóminas dende abril, pero a empresa negase a despedilas.
3: A plataforma por un transporte digno da comarca de Ferrolterra leva ante a valedora do Pobo e a DGT a súa denuncia contra as continuas deficiencias no servizo de autobuses de Monbús.
4: O Concello de Curtis e os empresarios do polígono denuncian a falta de mantemento da presa do Mandeo, que estiman está ao 30% da súa capacidade. Piden a Medio Ambiente que limpa os lodos acumulados nas últimas décadas.
3: Miramos agora pro estado do tempo e do tráfico a estas horas nas principais cidades da nosa provincia. Comezamos na Coruña e Ferrol, estamos pendentes na cidade herculina, Santi Baliño, de varias incidencias. Moi bo día.
5: Que tal, bo día. Efectivamente, a Policía Local ha informado atropelo a un peón na rúa Camilo José Cela e doutro accidente na rúa Gregorio Hernández cun turismo e unha bicicleta implicados. Ademais, hai avisos por tráfico intenso na contorna da Glorieta de Mato Grande, na entrada a Pocomaco, na Praza de Ourense e tamén na Terceira Rolda. Dende a cidade departamental, infórmanos que non hai ningún tipo de problemas. No tocante ao tempo, temos ceos anubrados nas dúas cidades, 19 graus na Coruña, 18 en Ferrol.
3: Grazas, Santi. Estaremos pendentes das consecuencias deses accidentes. Cale a situación que temos en Santiago, Silvia?
4: Aquí bastante intensidade na volta do Castro, sobre todo nos accesos aos colexios do centro, Praza Galicia e Virxe da Cerca especialmente. No tempo, ceos cubertos e 16 graus.
3: Como ven o resto da xornada, Meteo Galicia, Joel Cid, moi bo día.
6: Hola, que tal? Moi bon días. Quedamos nesta xa de martes na provincia de Coruña, nunha xornada xa influenciados por unha fronte pouco activa que irá entrando longo desta mañá, por tanto, os ceos grises, teremos precipitación febles máis probables a partir do mediodía, especialmente nas horas da tarde, con maior probabilidade de darán especialmente no norte e noroeste da provincia. Os ventos superando ao norte serán moderados e as temperaturas nesta xornada sufrirán un moderado descenso. Valores na cea Coruña en torno aos 23-24 graus, valores moi semellantes na cea Santiago en torno aos 22-23 graus.
3: Bandar ás 8:48, na técnica están Abel Gañete, Iván Mera, Fátima Rodríguez, quen lles fala. Comezamos. O presidente da Xunta afirma que usará os fondos que transfira o Estado pola declaración das zonas tensionadas da Coruña e Santiago para facer vivendas protexidas nestas dúas cidades. Alejandra López.
7: Alfonso Rueda afirma que as alcaldesas, a nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei, reclaman os cartos para evitar falar da baixada da oferta do alugueiro nas dúas urbes, dende a declaración de zona residencial tensionada. Garante o presidente que os fondos estatais se investirán nos dous municipios.
8: Si a decisión do goberno é traspasar estes cartos para que se faga promoción de vivenda pública e os tenga a Xunta de Galicia, teñan por seguro que as faremos. Ademais, nas cidades onde deben ser feitas porque veñen desa declaración, é dicir, na cidade da Coruña e na cidade de Santiago.
7: Lembramos que as dúas rexedoras exixiron á Administración Autonómica que lles transfira eses cartos procedentes do Goberno Central. Este venres, día 18, hai previsto unha xuntanza entre Rei e San Martín para abordar este asunto.
3: As traballadoras dunha escola infantil de Arteixo que pechou o pasado mes de xullo denuncian a situación de secuestro laboral a que lles está a someter a empresa. Levanse en compra as súas nóminas dende abril, pero a empresa négase a despedilas e as manteñen cun permiso retribuído, Santi, que tampouco están a abonar.
5: O problema afecta a 6 traballadoras da escola infantil Oberce. A empresa propietaria, os Gosendes SL, debenlles as nóminas dende abril e dende que pechou o centro, en xullo, manteñen as traballadoras cun permiso retribuído.

0: que renovan cada mes, pero que tampouco pagan. Esta situación fai que as traballadoras non teñan o despido, co que non poden darse de alta no INEM ou acudir a Fogasa. Mari Carmen Veiga é unha das traballadoras afectadas.
1: Xa, non é que non podamos ir ao Fogasa, é que nin siquiera temos a carta de despido para acceder ao paro e ter unha remuneración, uns ingresos.
0: As traballadoras xa denunciaron o caso ante a Inspección de Traballo e tamén acudiron á Consellería de Política Social, pero ningunha administración lle soubo dar solución ou resposta ás súas reivindicacións.
1: Porque o que é increíble é que unha traballadora falte tres días ao traballo sin xustificación e sea despido inmediato e unha empresa non pague e non ocurra nada.
0: As afectadas se concentraron este luns ante as portas do centro en Arteixo.
2: Tamén nos centros educativos públicos da provincia da Coruña continúan os problemas pola falta de persoal, as obras inacabadas e a reducción, Silvia, de oferta formativa.
3: Lembremos que a AMPA do CEIP de Melide ten previsto reunirse hoxe coa Consellería de Educación para tratar de pôr solución á falta dun docente en primaria que repercute na asistencia aos nenos con necesidades específicas. Pro centro de Melide non é único. Por exemplo, na comarca de Santiago, a secretaria xeral de CIGA Ensino cita outros casos consecuencia de da mala xestión da Xunta, Laura Rosso.
4: Tamén se precisaría un desdobre para o CEIP de Calo en Teo, de persoal de orientación a tempo completo tamén no CPI os dices de Roi, que tampouco contan, ou o que falábamos de da reducción da oferta formativa de FP, que hai, por exemplo, no IES da Arzúa, no IES Lamas da Abade, no CIF Politécnico de Santiago e no IES de Ames.
3: Outra das principais eivas que critica a CIGA deste comezo de curso son os problemas vencellados ao transporte. Esta mañá o sindicato ofrece unha rolda de prensa en Ribeira para denunciar as graves incidencias coas que arrincou o transporte escolar na comarca do Barbanza.
2: Problemas coas conexións por estrada tamén en Ferrolterra. A Plataforma por un Transporte Digno da comarca levante a Valedora do Pobo e a Dirección Xeral de Tráfico a súa denuncia contra as continuas deficiencias do servizo de autobuses de Monbus.
3: Este luns, 20 persoas quedaron sen transporte na liña Ferrol a Coruña que sae a 6:40 de Fene. Unha situación que, segundo denuncian os viaxeiros, saben sendo habitual. Beatriz Garabana foi unha usuaria afectada.
5: Dicen que nos viene ahora outro bus a recoger a maiores e eso non é cierto. Tenemos que esperar al bus de siguiente, al de la universidad. ¿Qué pasa? Que al meternos 20 personas más en el bus de la universidad, también puede pasar y suele pasar que los universitarios no pueden acceder al autobús porque no hay plazas. Y así continuamente.
3: Dende a plataforma lembran, ademais, que non é normal que 32 persoas se viran obrigadas a viaxar de pé a semana pasada. Un feito que tamén puseron en coñecemento da Dirección Xeral de Tráfico. Teresa Vázquez, portavoz.
6: Nos hemos puesto en contacto con personas de la DGT que nos dicen que esto es un delito.
3: Pola súa parte, Monbus respondeu ás denuncias dos usuarios cun comunicado no que afirma que están realizando un gran esforzo que vai máis aló da súa concesión. Ademais, sinala que non sempre poden dispor de máis autobuses ou condutores para realizar reforzos ou servizos que demanda a cidadanía.
2: O Concello de Curtis e os empresarios do polígono industrial denuncian a falta de mantemento da presa do Mandeo, que estiman está o 30%, Noemí Alonso, da súa capacidade.
7: Piden ya a Consellería de Medio Ambiente que limpos lodos acumulados nas últimas décadas. Luis González, presidente da Asociación Industrial, quere evitar que se repita o episodio deste verán, cando algunhas empresas tiveron que transportar auga en cisternas.
8: De momento, pues, está garantido o suministro de auga, pero non sei se na súa totalidade, se totalmente a cantidad de auga que se pode sacar ahora mesmo dun balse pode garantir as necesidades do polígono.
7: Ademais, comunicaronlle a compañía eléctrica Naturgy que dende hai 2 meses están registrando cortes puntuais de luz e baixadas de tensión. Isto afectalle tamén a veciñanza, segundo explicou o alcalde Javier Francisco Caínzos.
9: Dixan de funcionarles a sus electrodomésticos que teñan de frío, como congeladores, neveras, sí que lles producen pérdidas, ou non poden seguir facendo as súas labores de ordeño ou de atención da súa explotación gandeira e teñen que recurrir a outros equipos para poder seguir facendo esas labores.
7: Polo de agora, nin a Xunta nin Naturgy lle responderon.
2: Os problemas coa auga continúan tamén na comarca de Ferrolterra. A Mancomunidade vende facer un chamamento para que se tomen medidas que fagan fronte á situación de seca.
7: No pleno da Mancomunidade de Municipios celebrado este luns acordouse pedir un uso responsable da auga ante a situación de seca activada pasada semana por Augas de Galicia para garantir os recursos hídricos. Entre as recomendacións están evitar regar con auga da rede, non encher piscinas particulares ou lavar vehículos no domicilio.
2: La crónica política. Obdulia Taboadela tomou posesión este lunes do cargo de subdelegado do goberno na provincia da Coruña. Cargo, Santi, que xa ocupou entre 2004 e 2007.
0: Cun amplo percorrido político no Partido Socialista, onde foi concelleira na Coruña e senadora e deputada nacional, Taboadela volve á subdelegación do goberno con máis experiencia, di, pero coa mesma vocación de servizo público.
10: 20 anos despois, volvo ao mesmo lugar. Pero non volvo sendo a mesma. Volvo con máis experiencia, con máis conciencia da dificultade das cousas. Quizás con menos certeza sobre algunhas cuestións, pero con moita máis certidumbre sobre as que de verdade importan.
0: O delegado do goberno, Pedro Blanco, agradeceu o traballo desenvolvido ao seu antecesor no cargo, Julio Abalde, que abandonou a subdelegación logo da súa xubilación. Sobre Taboadela, dixo que ten o perfil e a experiencia precisas para o cargo.
11: Unha muller con experiencia na xestión e dirección públicas, defensora da política constructiva e, sobre todo, unha muller que ten, máis que demostrado, unha capacidade de escoita e de diálogo para chegar a acordos.
0: Blanco sinalou como un dos retos facer da subdelegación unha administración aberta e capaz de explicar á cidadanía o impacto das políticas públicas.
2: O Concello de Santiago aplaude que a capital galega sexa a cidade elixida para a saída de la Vuelta Ciclista de España o próximo 2027, cadrando co Xacobeo. Con todo, entenden que a comunicación co comisario do Xacobeo, cargo dependente da Xunta, debería ser máis fluida. A portavoz municipal, Miriam Louzao, asegurou que a alcaldesa, Compostela, Goretti San Martín, enterouse da decisión o mesmo domingo pola mañá, xusto antes de facerse público os medios de comunicación.
12: Creemos que é importante afondar un pouco máis nesta coordinación e poder tratar as cuestións pues, con algo máis de marxe de tempo. Agradecemos a deferencia de ternolo comunicado antes, pero si entendemos, e así yo transmitimos eu mesma tamén que teño esa comunicación co comisario do Xacobeo, que é importante pues, poder ter esa coordinación de cara a todos os eventos que poida haber na cidade, tamén para que non haxa solapamentos.
2: Por certo, que o Concello de Santiago homenaxeou este luns á tarde o compostelán Borja Iglesias, primeiro futbolista masculino galego en proclamarse campeón do mundo coa selección. Durante o seu discurso en Raxoi, Borja Iglesias amosouse orgulloso da súa orixe compostelá e a alcaldesa, Goretti San Martín, destacou o compromiso do futbolista do Celta coas causas sociais. Escoitamos a ambos.
13: Sempre sentime un compostelán e un santiagués orgulloso. A día de hoxe, pois, todavía máis son vivo aquí, disfruto da cidade con moito cariño, con moita ilusión, aínda que intento non contalo moito para que non se pete isto moito.
14: Recoñecemos non só un campeón do mundo, non só unha persoa que desde o ámbito deportivo leva sendo un referente claro, senón que tamén recoñecemos toda unha traxectoria de empatía, de solidariedade, de amabilidade, de xenerosidade e de compromiso.
2: 8:57, imos coa actualidade estrictamente deportiva. Nos achega o noso compañeiro Carlos Jiménez. Moi bo día, Carlos.
15: Que tal? Bo día. Os xogadores do Deportivo adestran esta tarde a partir das 5 de cara ao partido que teñen que disputar mañá a partir das 7 no estadio de Riazor, recibindo a visita do Sevilla na sexta xornada de Liga de Primeira División. Un Deportivo que terá que disputar 2 encontros esta semana antes do parón por os partidos internacionais. Ademais do partido de mañá, o domingo, ás 6:30, tamén no Coliseum Coruñés, recibirá a visita do Betis, un equipo verde branco que despois da vitoria de onte pola noite saca o Depor dos postos europeos. Ocupa a sétima posición, a un punto, eso sí, do cuarto clasificado, é dicir, a un punto da Champions. Na primeira femenina, o Deportivo terá que soar o domingo a partir das 12, visitando o Granada. E a cita mañá para o Bergantiños, que na Copa Federación a partir das 7 visitará a Unión Deportiva Santa Marta de Tormes no partido de oitavos de final desta Copa Federación.
2: Grazas, Carlos. Hoxe despedimos con Fado.

Escoitan a Sara Correira, unha das grandes voces do fado contemporáneo. O Concello das Pontes vén de anunciar que a artista portuguesa presentará no Auditorio A Lobby o seu álbum Liberdade, unha obra que leva o fado a novos territorios sen perder a súa raíz.

0: Claro que non ten ninguna relación coa empresa familiar, nin é socio, nin participa da súa dirección.
1: Precisamente a Xunta de Portavoces organizou hoxe o pleno da semana que vén, que se abrirá co debate de totalidade do proxecto de lei de educación dixital. As principais organizacións gandeiras exixen medidas que garantan dunha vez por todas o cumprimento da lei de cadea alimentaria ante evidencia de que os produtores lácteos están percibindo prezos baixos que nin se xustifican por razóns de mercado nin cobren os costes de producción. Os últimos datos indican que o litro de leite se cobre en Galicia a 44 céntimos, dos menos que a media estatal. Manuel Gutiérrez da Silva.
2: Cae o precio en orixe e soben o gasóleo e os fertilizantes. Unha tormenta perfecta que atrapa as granxas, sen que actúen os organismos fiscalizadores, segundo denuncia Félix Porto de Unións Agrarias.
3: Creemos que ten que haber mecanismos, resortes, para evitar este tipo de situacións, e en definitiva é o que solicitamos, que se aplique a lei de cadea.
2: Pero a lei de cadea é un marco xeral, non concreta como se fixa, canto custa producir leite. Por iso, o Sindicato Labrego Galego proponlle a Xunta crear un observatorio de custos, con datos que se actualicen periódicamente e que sexan referencia. María Ferreiro, portavoz.
4: O que precisamos é unha ferramenta pública e que despois sirva para que a lei da cadea alimentaria pues, se cumpra. E hai comunidades nas que vemos que efectivamente están facendo algo que aquí nos dicen, bueno, pues, que tan complexo, que si non pode ser.
2: Andalucía e Euskadi son comunidades que teñen xa estudos de custos de producción.
1: O sector da alimentación da provincia da Coruña continuou este martes coas mobilizacións, neste caso en Ferrolterra, con dúas concentracións ás portas de supermercados de Froiz, en Narón e Ferrol. O persoal denuncia o bloqueo da patronal encabezada por as dúas cadeas principais, Gadis e Froiz, para negociar un convenio digno. Empezando polo eido económico, xa que os traballadores da Coruña, segundo denuncian, cobran case 5.000 euros menos o ano cos seus compañeros de Pontevedra, Roberto Pérez da Ciga.
5: Estamos falando de varios miles porque eles teñen unhos cuadrienios de do 6% cada 4 anos e eso, pues imagínate que che suba un salario 6%, ademais do que suba o salario de convenio. Estamos falando de 2, 3, 4 mil euros ou 5 mil, depende da antigüedad, de diferencia anual.
1: O sector ten convocado unha manifestación para este domingo na Coruña. Seguirán logo 3 xornadas de folga en toda a provincia no mes de outubro. Seguen os problemas polo cambio nas concesións do Servicio de Transporte Escolar. Agora a denuncia chega dende o Barbanza, especialmente Ribeira e a Pobra. Atrasos nos horarios dos autobuses, liñas que non se están cubrindo e mal estado dos vehículos. Problemas co transporte, pero tamén co persoal docente. Logo, sen asistir á clase dende o comezo do curso, o alumnado do Colexio Mestre Pastor de Melide volve mañá ás aulas. As familias, tras reunirse con Educación, dan unha marxa para que se corrixan as deficiencias. Dende Educación, adquire un compromiso de reorganizar os recursos do propio Centro Educativo de Infantil e Primaria para así garantir a calidade educativa do centro. Raquel Rúa é presidente da AMPA.
6: Les comprometeronse a xestionar os recursos cos que conta o cole, poder pois reasustar algún cambio que poida axudar o cole, e despois, de cara a resposta que quedaron en darnos o venres 25, tomar as medidas oportunas.
1: Dependendo de cales sexan esas respostas, ambas decidirán se retoman ou non as mobilizacións. E a Asociación Galega en Defensa do Sistema Público de Dependencia considera unha boa nova que a Xunta vai a crear 1.800 novas plazas de residencia nos próximos anos, pero demanda que a xestión sexa 100% pública. Alejandra López.
7: A asociación considera preocupante que se aposte por un modelo de xestión mixto, por moito que o 60% das prazas creadas vayan ser de titularidade pública. Francisco Vázquez Vizoso, portavoz.
8: Van a ser prazas públicas na súa titularidade, na propiedade, pero efectos prácticos o van ceder a súa xestión a empresas privadas, con lo cual a xestión vai a ser privada, con lo cual van a ser nuevas plazas de xestión privada que se van a crear.
7: O colectivo celebra que as 25 residencias vayan construirse en concellos pequenos e do ámbito rural, pero cuestiona os criterios utilizados para a súa ubicación.
1: E continúan as denuncias por falta de persoal de apoio nos centros educativos. Neste caso, a Asociación Duchenne en España lamenta que haxa estudantes con distrofia muscular que aínda non dispoñen dos coidadores imprescindibles para poder acudir ás clases. Un dos casos máis graves é o dun alumno do IES Armando Catarelo Valedor de Vila García. Unha semana despois do inicio do curso continúan sen o auxiliar técnico educativo que necesita para tarefas básicas como subir escaleiras, cargar a mochila ou ir ao baño. Sen este apoio, este mozo non ten garantido o seu dereito á educación. Hasta 9 horas 5.